0: nege kanye tan ani wolongula Dakar ani Bamako kanye tan ani Kronto obe Paris Francis Fabat
1: Salif Sahanoko
0: Aw bismila RFI manden kan sanfe Malila Bamako Merikoro Adama Sangare ani Moko nege kanye tan ani wolongula Dakar ani Bamako kanye tan ani Kronto obe Paris Francis Fabat
1: Salif Sahanoko